0: mo wá láti kojú ogun sí gbogbo agbára àti ẹ̀mí àìsàn. Mo pàṣẹ fún yín nísinsìnyí ẹ máa jáde lọ.
1: You found spirit of infirmity. I command you now to depart forever in the name of Jesus.
0: Ìwọ ẹ̀mí búburú ti àìsàn, mo lòdì sí ọ ní ìṣẹ́jú yìí, mo pa á láṣẹ fún ọ jáde nínú ayé àwọn èèyàn wọ̀nyí.
1: Healing shall now flow into homes and hospitals. Rise and be healed in the name of Jesus.
0: Báyìí, omi ìwòsàn kó máa sàn wọ gbogbo inú ilé àti inú ilé ìwòsàn. Dìde lórúkọ Jésù.